0: Takk for det.
1: Vitt deilt av er, ordentlig spennende. Og deilt har jeg Torbjørn. Han har en sånn fantastisk evner å skrive. Og gjøre år. Og... Men jeg har alltid kommet øyne naturlig, helst, ja. Jeg er ikke bare så gøy, han har vært å skrive om. Ja? Det er fantastisk. Og vi får begynne med sin en sang som Sækker Sækkeriasen har. Jeg har alltid han tyttet, han da. Jeg lærer ikke for deg, men han er øyne gøy. Og... Han eitur unga hjärsta mot vantua herre.

0: nei, nei, her vil han. Jeg synes på til han.
1: Gim, det er han i Gim.
2: Sissi.
1: Sissi, det er det.
3: Ja.

0: Ja, takk. Da kunne vi, og takk kunne vi som sitter i kvöld, eisen kjær. Takk fra honom. Yeah. Takk fra himmelen om kvöld, da. Han talar til okkur eisen i kvöld. Og ta i hei enda dagen, ta tala i herren til min knapple vi bibelvers, om man har bibelvers, og eit vers som kom så styrst til min vart er bad mot i er i alt du tjater. Akkurat som Owen sier, i er i alt du tjater. Og til er det som nila i sier eisen. Han er det der,
1: Let's bare stille gitarren høyrast vel i kjøkken.
0: Ja, endelig.

Ja. Jeg tror vi at Jesus er her. Jeg tror vi at han er her ved sin halve enda. Og jeg tror han vil møte der og mer. Jeg tror vi at han vil mette en tørv. Jeg tror vi at han vil ende noe til denne sval. Og det løy. I kvöld. Og når han løter så får vi til å høre Torbjørn sin jatter. Og at han er til, så får vi til at her var høve til vittnesbord. Her er tid få møløkene er vittne. Men la meg si at fyrir at jeg skal bære plass til sånn ek som møvlig, så halde det ikke helst til om lai trutsjar fyrir minutter. Det er veldig godt. Så snar at du kan fortelle hva Jesus gjør ut henne løyve. Og det er det jo det største og det beste du kan fortelle menneskene til det er som Jesus gjør ut henne løyve. Min Jesus lever, er det noen som tror på det? Min Jesus lever. Amen. Det var fantastiskt. Då kunde vi sända tjänjarna sanje nu. Min Jesus lever. Och lade hon bara röjsa honom upp. Och tjänjarna ner sanje. Och tjänjarna är fullt av hjärta. Min Jesus lever. Min Jesus lever.

0: Hvis vi hadde strøen.
1: Jeg ser så praktfullt av er kvöld. Gleden hun fyller hjertet. Fantastisk. Og det som er mest fantastisk til at jeg er Jesus i hjertet. Og jeg vil fortelle henne noe som jeg opplevde for noen år som så igjen. Da, ja, halleluja, prøysa vi herre. Jeg ble frelst da jeg var 26 år. Da gav vi Jesus i mitt liv. Og at han alt her har vi ofte hørt at jeg er så snedig. Og jeg ble spurt hvor jeg alltid skulle være så snedig. Hvor jeg ikke kunne være som henne falskene. Solbjørg, hvor skal du alltid være så snedig? Hvor kan du ikke være som henne falskene? Og da enda jeg vidt her at jeg får trygg at jeg var snedig. Tøy folk søtte da vimme. Og jeg tror det, og jeg lenger tøy. Men så hendte det noe i min løyve. Jeg får lese i Bibelen. Og jeg leser Jesajas 43. Her stendte det. Jeg tøy at du er døyre bær i min eie. Og jeg elsker det. Det er Jesus som sier det vimme. Og jeg tenkte, altså, jeg slett ikke snedig. Du har styrt bare min egen, og jeg elsker det. Wow! Det har brøtt oss fullkomlig til meg. Og jeg kjenner meg så elsket igjen av Jesus. Og han bare er så fantastisk, og jeg vil bare anbefale ødlene å komme til hans her. Han er vel nok å gjøre til ene kvann. Og han kører ångan fra seg, og han sier ångan til at du snedgjør eller snedgjør. Bare jeg elsker det, kom til meg. Amen. Yes.